0: 穷穷错，大大切错，拿穷西比，嘎子连成九，七八嘎西九，三倍心动，拿错娘的大妈见着比三九六。
1: 呀，牛牛比，这个穷穷错。大大切这个三斤能挣半吨，你那拿穷西比嘎这个残穷女娃，提拔嘎吉林。Ri tana chi tipa gashti kishkalamni nashtam shidung rachi ngagjin la suqwa maazga nyengiyonar. Ri tana chi lintzin huma huma gachuni nashtam da shidung karchung tagdaga nyenzga derang cheta tanga tsu ngagjin yangna lorji tangjelwi ngagjin zi cheta kodigishiyo. Ri tana chi shunin jina lonchin gartan baase gunuga ngagjin dikhchi nyengiyoyel.
2: Yachukbu chungchungcu. Lombu ngur tamba se ni tamgil zga aranga aranga zushil. Chichu sinang marche nyongu. Nyongja, dinang nata arjiawu, lombu. Nyirna namar na tsukzgok. Nguma chenga tamgil nde mani nata. Chichu ki chigago ara. Ya, dina tsangmaga nyongja chi nahtam shachu ngur zomju yil. Nahtam di kafshanga lombu ngur tamba se ke. Anna. Anna, Anna, Anna zga. Rgyao zga, lombu ganyos. Hchika nyanga, lombu ngwar tambara. Hchika nyanga, lombu hchabzir sirsk. Nyantzig, ngasi zga. Rgyao ga.
3: Ey, ngoma mdargungta. Ngog nyalim gnang niye. Ngekar chika dongo gngu gana rgyamu zgidawk. Hrti ngambara zgina mna.
4: Ezi, lombu chunanga yarta, marta zikitangi.
3: Yaw lombu ngwartamba, chusunga chikhtira.
4: Ezi, kwa gwitangzi. Tani, lombu ngwartamba aga, laga aga ikkwa zikzongi, parung nabchikitanga songzi. Tani, teto ni hrtagori hrkabde, nguma jamu zik, shchika dungu ga, shtsemo te, arngisa ngidaanu rikzi.
2: Tani lombu ngor tamba tagar chika dungu gar tunga songi. Aro, chu marama yunga. Mungdang yar dungu dhag shoji yungu. Ezi shan, war jamu ga kaya ramayi desi. Tani yang lombu ngor tamba jibzi na chik songi.
3: Aro, nirka shakun nubu koga. Marama yunga ngin dhag chukji mana.
2: Ezi, chukju yi tangu, war jamu zinu, kikma ngama.
3: Nga marama btungu tuma yitra, akulele.
2: Tasi zimu harirma marawawi. Lombu ngwar tamba ga shtzwa thondi. Lombu ngwar tamba ga lak gaikwa tag shikakshi gyabtangu. Ar yamu shkungo jebi shkunga khchiku pshigi hantangsi. Di sala yamu zinu acha ayu zirunga gahi nigabtabin tsunma zira ayu zizga mesongsi. Tani lombu ngwar tamba shira yawu gandana songi. Ar yawu rinpochi. Ar dongu gashti na nguma ar yamu zigoku. Nimrge mara mayungna ardungu xochi zi. Shchig nama na tsuz gali ta kha ton tara. Mrge ngachwa thong kangi lq. Ai kwand kri ge mrge shkwa chig tangi. Shkwa ya xi chong ge jondri an dna yo nu.
4: Ta zino ur jau ga.
3: A a a. Ngoma ngur jau gum zok. Chi ge nang nara ndmo ga tsa chin zig ta me. A ha ha kwand ya xi kura. Yona che maro ri a khre ko a ho ho
2: azi ar jao injina heb che che wasong sik tani yang long bo tab sir ke ar jao lga a tar sam bus gremo che long bo ngor tam ba tsa gen jo ge zwa tang ra khr ke ta ni no kho trainer
4: dar zi tani yang ar jao ge ta chi ge deng ge doli
3: ya long bo ngor tam ba Chi anigi arjalun gum zartin de dgon dehti da tange. Chu songi nga kanga yak chi gut da zayung na. Chi yin chi mani gun gan kar dan chig go.
4: Azi kwaz ga haran dan da zi ogi tang si.
2: Tani he alon pun gwar tan ba ga yang ki lang tang la ma chi tang si. Alon pun gwar tan ba sung sung sung ita arji menin da mu ga chamal ga ardeba che che zi ga na thun si. Yam tsin zi ga. Ardivati nyo lala zi arkaayi ghalab langi chun chabi, hrtab jigin tam pengi yo zi. Yung lala zi zi nukhshiga 뜨거 크루 마치가 응얼끌 듣고 시가 긍인 소차비 다오는 떠르기 롬봉 과르탄 바가 쳇츠워 디완도 얌츠느리라 냐 라라즈거 가이 알럽랑이 쫑차비 따브지긴 담핑고 영 라라즈거 뜨거 크루 마치가 응얼끌 듣고 사치워 도치비는 더 쳇지긴느리
4: 아지티누 데바가나니 인지나 샤이즈 컨더즈스
0: 내 그 대화가 너네다 아마 사모즈고 놀 때 다 대화가 만다 겨워 찬자고너 찬장큰다 하치르즈 찬자고 승을 쉐라 용탑금에그 다 때른 거 또 뭔디라 카나 가고 놓치는 거 망아즈긴지나 다른 아마 사모금 드난 조조 니만 가요 있다 또 무이고너 차비 사주 씨 지주 씨티 코너라 영 드코노 츠마 다 아마 하모요소 조조님아 증즈기 메라다 샘클크다 아디흥물이 힌데 코너라
4: 더지노 알롬봉 과르탄바가
2: 야야야 다치치 샘 크리스티라 이머고 치추 차바 낭주야
4: 아지 아데마 츠마 아가 하투가 사르등 알더등이스 타네타 알롬봉 과르탄바가 영 시랑코리
2: 레테나 치주 아마 하모머니 쳐즈고너 아마 하모세고는데 모마짱가 쳐즈기너
4: 에지노잉
0: 아마 하모세고노 쳐즈기닝이라 사우즈무히 차비샤노이나 아마 하모온데다 송이 아랑 트즈그나나 시모즈라 냠게 다오너 세크 니 리진 치기니리 송나 시리온지 마토 망아즈다 시리온지 메크

야 형님이 듣고 청청 섬하게 다드기요라 아리 클 동무 강인지 땅나 동우 미뚜와미 도야 와르드 덩크르 고비 파리야 타마 아브라즈이 냐르튼 지켈 동우 미뚜와미 도야 와르드 덩크르 고비 파리야 타마 아브라즈이 냐르튼 지켈 Ari kila ganyuwa mwenjina tangwa wa yaggin tarmi nyang janja tama wangin xewi rugun janja. Chikil, tangwa wa yaggin tarmi nyang janja tamar wangin xewi rugun janja. Chikil, ari chukuchongchong tsangma ge kendaniga akikachikti makina sunga chukuchongchong zyanba chi kachi akikachikti go. Ari nyangniwi chukuchongchong tso dana dirang nachung sipi gatsilim tsin tichuka ganga tongtsum da ninjuguran ta. Dana chukku chongchong changma gyan dirang chita go zhiyo no ga da damchul dichin tang zhilwi jenghi nan zha ga yang na dirang changma nyamchuli no ga lakshil. Tiba gashjika na go zhiyo no ga da ngagjin. Da njana mangchul na hachang chakshi no ga ngagjin. Si zhong da changma njana yang yi kuzgishil hegishuwa. Arang nyingkul